Današnje oddaje ne priporočamo mladoletnikom starim manj kot 12 let. Poleg slavske granice od Gorenjega Sinika do Botonje na srpskoj granice so ljudstvo pargonjale, ka so prej slavske špione. Tok se je začnilo, ka so ljudje blize slavske granice s prvoga rejsem samo male dele švircale forka šufcite. Eni so pa te pešterske političare te začnile prej k jugoslovanske maje spravljate. Drugi so se toknut zapletli, ko so rejsem špione gratali, kak naprili ko šipošpal pa njekve kompanjone. Te pa se najtrbej čudivate, kaj je v Grske Avo skrivna policija 52. leta v Vesi Farkašovce doj zadržala 74 ljude. Sedem so osaudili na smrt, trge pa so mrli vauze. Mnoge druge pa na dolga leta zaprle. O vsem drugom pa da vam v Grskoj reči gučo ljubiteljski domoznanec Šandor Borbej, rodjani Farkašovce. Drugi tav.